جلادہ نو بلا کے لے آیا تے آکھے او جڑا لڑکا سنتاں دے کول بیٹھا ہے اینو چنگی طرح دیکھ لو، اینو مار کے اے دے شریر دا ایک انگ لیا کے دکھاؤ، جنا مرضی انعام لے لے۔ جلادہ نے چندر ہانس نو چنگی طرح دیکھ لیا۔ سنت منڈلی اپنے ڈیرے والے تر پئی،

سے اودا منہ کٹ کے چندر ہانس نو اینا چک لیا چک کے جنگل وچ لے گئے ندی دے کنارے کھڑا کر دیتا چندر ہانس نو ادھی رات دا ویلا چندر ہانس اکھاں ملدا اکھاں ملدا ہویا کہن لگا تسی کون ہو مینوں ایتھے کیوں لے کے آئے ہو